0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 以上、ファーストアウト、ナイスアウト、ナイスアウト、ナイスアウト。
1: サンプラ。